0: Mas Odik. Jangan kangkung Mas Odik. Rodok mrene, rodok mrene, rodok mrene. Ceketok ganteng iki lho.
1: Yo. Yo.